0: ljubavi, ta melodija. To je nutek, ta inče sobje, kja melodija.
1: Eska i Uava.